0: Tumezi kumina msampu mwezo kwa kutano mwaka mkume bidia abidi mumukaga. Mitingi ya weso kededa la ruegendo kutula. Katoli memba, oboja gala kufuka chitundu kubo. Mwenamu kwa uru wakuja kuruna kurunga, tuja kutandika ine chitambilusha misa. Kusawa satuweza ukumacha. Edawe lukulo nilakaba kulembeze, bamu wabana atambuze mire mumuchibi inacha mwe. Memba jukizibu wakuja nabufana njima passport wabutono bubidi. Okuma njibisinga uku wakunoti msampu tano satu. Kumina satu, msampu mwemu, msampu.
1: Kusakiesia, sivako.
0: Enu ye venue ya basumba abe kereziya
1: Inyalia Patrice
0: Aizimbi kumusinji ya ugobu wele za mwe kereziya
2: Mpereza tusa papa lu ya nonda Beribiso kwe kinda vishana
0: Ama mulire neso ungazona Ezikuata kwe kereziya Venue sapiensia Enkuruza ya magezi Ensuro yo muziki Nevye mizanyo
3: Pina virango Bulina kula sande kusaka kumina ya mwezi ole kulo tukutuza kwa programu edobozi liyo. Tukutuza kwa programu edobozi liyo mosomba. Habepsikopi ya venja ulo mweba itilo kututuza kwa bubaka ukuva masaza gabu. Ino kuangelo kutulungamia monsongeze nja ulo programu. Ine wagire somile dunji. Ilia St. Leonard International High School kachindo mitiana. Okumpi na HGHM ila masaza liya chinda mitiana. Lili kumusinji kwa kelezia na inga litu alawaiza wenzikiriza zona. Yaba wale na valinza wichi sulo na wavi waka one elevo. Lisomisa arts nesu hansezi li ina laboratory yomulembe. Nila Ibrahili jude vitavo nevi lalabio nevi kola monsoma ya kalichuwa mwempi abage na masu nukwandika baiza wacha kusomero evisali vija monsa huyo mza doktuka yo ave kampalo wetela zigoti ino kwa teri de kachindo ave masoko wetela mpiji ino kwa teri de chibibi bakubile kuziro musamvu musamvu emu atano chenda munya ziro muenda owa ziro musamvu nyanya kumina nya kumina emu ziro tano St. John the Baptist Primary Teachers Institute gava tende kero ya wasomesa alisangi wabunga mu Trading Center kuchideka huko vila mubunga ku Olex Petrol Station nukwa techideka huko tambla kometers chikumi zokoku vakumeini basomesa wasomesa kumutendero kwa certificate diploma ni degree basomesa wedini bakate kisisi basomesa kufumba kutunga computer ni vila labinji kubisali evya wansi dala basomesa wapi wakana hapa weekend na bali mchisulo baina ini Texas nja ulo bakubile kuzilo musamvu musamvu mukaga ana mubili nkaga chinana mutano oba zilo musamvu musamvu bili ana musatu nsamvu mwemu zilo mwenda St. Charles Rangers chibili somero lili kumusinji kwa kelezia na hili tuwalaba iza wenzikiriza zonali sangiwa chibili kukelezia ya parish ya bala na valenza vechisulo na bavi waka one elevo lisomisa arts ni sansezi lina laboratory yomulembe nila ibrari jude vitavo nevi lalabio nevi kola monsoma ya kalichu wa mwempia bagenda maso nukwandika baiza wajia kusomero hivisari vija monsa uyo mzade mubikezo wa itila wagulu okutuka yu kwa tarwebu sabala nautuka kuchibili stage wa kupolisi wa kubile kuziro musamvu tano bili mkaga munya chinana munya ziro mkaga uwa ziro musamvu munana satu atano musatu ziro musamvu anamu munana St. John Baptist Primary School chisugu kabalagala somero lili kumusinji kwa kelezia lisomesa aba wala na balenzi abechisulo nabave wakanasa lokutuka ko kyo musambu baina ne ntambule ya school van yeri abayiza abave wala ko abasomesa balunji ddala mu kuvumbula no kutumbula bitane mu bayizi bafaye nyo kompisa ne dini mu bayizi babwe ebisale bijja mu nsa uyo muzadde mu bigezo bya kamalizo bayitira wagulu bakubire ko zero musambu 03 atano mu mukaga nsambu mu biri chenda mu munana oba zero musambu munana biri atano mu mwenda atano mu nya nsambu St. Chizito SS Kabowa somero lili kumusinji kwa kelezi ya lisangu wa Kabowa Mundeba Parish ya wala na valenza wechisulo na wafi waka wane elevo lisomza arts ni sansezi elisari vija monsawo yomuzade mubigezo wa itila wa gulu wakutu kaya wakulu darwentewa wetila kufreedom city ate atene mundebe wa dini ya wakutu usavulunji kusomero lino bakubile kuzilo musamvu musamvu tano abili mwemu atano mwemu abili mumukaga oba zilo musamvu zilo satu abili mwemu atano mwemu abili mumukaga bamemba ba Radio Sapienza Fans Club mwena mutegeze wanti kusande nunga kumina musamvu mei ya meeting ya mweso kamu itibuwa kubawa mwena era mulitandika ne misa kusawa satu ezo kumacha oruchie kuliri kumekerezo wa kusawa mwenda ezo regulo musa ibuwa kubawa mwena ntwensonga nkure zgeni genda okuteesibwako kwolo lwe mujja okulonda olukiiko olw'ekiseera olunayamba kuteekateeka n'okutereeza fans club yaffe buli memba osabibwa kujja n'obufaananyi bubiri mu passport size birangiddwa fans coordinator Charles Katabarwa
0: tenda munyaka tunyise nyafamba

Lyoka gamba nti aba Liverpool batunde goal kwa Aston Villa Emiliano Martinez bwe bagala okweta okudda mu bibya Alisson Becker ayinza okubanga ababulya ku nkomera Aston eno. Alisson Becker kirabu ya Juventus emuli bukiikakirako mwana anatta nnyina baagala kubanga bamutwala asobola okuba nti abegattako Alisson Becker kakati amuli agasobodde okuba nti gava ogategeeza nti kirabu ya Juve eno eyolekedde okumutwala kakati aba Liverpool baagala kubanga bayita Emiliano Martinez myaka 3-7 mu Argentina yokka nti ono yeegatta ku kirabu ya Aston Villa ng'ava mu ttiimu ya Arsenal ku mwaka gwa 2 abiri kubukadwa pound 17 naye gatta kwa Aston Villa yakabakwatira mpira 25 nga kwatira timu anafa ba Aston Villa era bwete mpira 25 jasobodde okwanga akwatira atimu eno asobodde okwanga atebwa goals 3-3 amazeeko empira 7 nga tatebeddwamu omusajja ono amanyiddwa nga Emiliano Martinez kakati Liverpool egantu olw'okuba Alisson Becker akaddekona agenda kubanga ababako akaddekona agenda kubanga abavaakaawo kakati baagala kubanga batwalaani baagala kubanga batwala baagala kubanga batwala Emiliano Martinez asobola okuba nti abeegattako adde emigeribwa omusajja ono amanyiddwa nga Alisson Becker awerekedde okutema agambako mu kirabu ya Chelsea waliwo akavubuka ka myaka 16 kanagana baagala kubanga bakajja mu kirabu bagiyita Hakla ajje kakubira kanono kamaanyi ampaka zaabala nsu myaka 17 ez'okuluka Rafik kabadde kolesa omutindo mulungi bakayita Robinho yao Gavi akavubuka kano ka Robinho yao Gavi amakirabu Germany, Spain, Bufaransa, Italy okuli Napoli bonna bakalondola ne Chelsea katadde kamaanyi ka Robinho yao Gavi baagala kasobola okwanka beegattaka gava mu kirabu ya Arsenal gagamba nti mawulire simabi Kalafiori ayinza obutamala bbanga ddene nga buyana obuvune era nga okigamba nti omutende Smekera Ateta yabuddewo n'ategeeza nti ono yafunamuko obuvune butonotono bwe baali nga basamba omupiira ne West Ham kale bwetu okupiira gwa Burnley tumanya ayinza okugenda Master okuba nti abeerawo naye ng'omutendesi agenda kwongera okuba nga atusiigira ku kifaananyi bwetu nga weekend tennaggwako oba n'asobola okuba nti azannya omupiira gwa ttiimu ya Burnley oba nedda Mourinho agambye aba Benfica sirina nteekateeka yakuza ndagaano yange bujjanamwe era bwentu kasita aba Madrid bajja ngenda kuba nga ntema amawulire gabadde gagamba nti aba Benfica abadde baagala kumuwa ndagaano mpya asigale ng'atendeka ttiimu anafu aba Benfica Mourinho naye olw'okuba ttiimu ya Real Madrid era kange mulemeddeko alabika nga ebyokugenda Master okwanga ayegatta ku ttiimu asigala mu Benfica alabika nti awerekedde okwanga abita bwatyo Mourinho yaligenda Master okwanga akola yaliyegatta ku ttiimu ya Napoli aba Real Madrid ebyokusigala mu ttiimu ya Napoli ya Benfica bizimu de yagala kubanga nkujjukiza bannaffe aba full time half time odyssey bagamba nti obanga weetaaga empira egiwangula genda osobole okuba nti okatta ku bannaffe aba full time half time odyssey bano bagenda Master okuba nti bakuwa empire jiwangula yagala kugamba nako rajo wetu tiketi zabu za wangu de tiketi yabu ya family kakati elimu nako satu nge wangula asaski wakro bagitu me over 2.5 kwa wede bili bili abraga bagitu me SCS kwa wede bili bili ara uka SCS kwa wede satu emu okunsta nga tiketi ya family ya kutu rajo atiketi ya SCS elimu nako bili nge wangula girona bagitu me SCS kwa wede emu napoli SCS kwa wede bili satu netim jawaita alina jaf bagitu me SCS kwa wede nya emu okunsika nga tiketi ya golo golo ba yes obulajo yakute tiketi ya overs yakute Tottenham over 1.5 gwa wedde mwemu Napoli over 1.5 gwa wedde 2-3 Opaba over 1.5 gwa wedde 2-0 Odense over 1.5 gwa wedde 2-2 Everton under 21 over 1.5 gwa wedde mwemu Spire over 1.5 gwa wedde 3-0 Nezako over 1.5 gwa wedde 2-2 okunsika nga tiketi ya overs yabadde nsaba yakute n'olwali bataddeyo ya overs nsaba etiketi ya VVIP ya kute Tondela Wind kwa wede 2-0 kirati yamu wetu bagitimu unio kwa wede 2-0 netuta mwespazi bagitimu wanex kwa wede mwemu ya VVIP ya sudo kwange kwa teki bimba ya kute Spire Wind kwa wede 3-0 ateni ya singo ya kute Santa Clara Wind ya sudo kwa tuangula 2-0 na haba koze cash out kwa ordinary ya kute kakati bamazo kwanga bakutere mpire juangula na akatambula kawe kabaka runji jekali kari odi pote bokateka koru 10 abwetu kajja genda Master kwanga kakuletera emitwalo ena bobango sodo kati kako mutwala ao ojja genda Master kwanga okwata ya kasente ojja kwanga okwata ya kasente akadala mitwalo ngana ao jojo genda Master kwanga okwata kale ode forte abwetu ke kwati kakatambula kabalero paka kuna kolokuna atenga net ticket sina lejezili we kwati banna pa ba full time half time odds bagamba genda kusimio onyigesta 216 makumi abidi sita makumi abimu ya ashi ya kode sita 216 makumi abidi sita makumi abimu
linya ashu wanyigesi waba. Ok, so uko tekeke ya tenwa sechi kuma vidi atari wachika. Kuyambo genda masto kwango funa meseji. Weto wanyiga stai vidi kumista. Makumi abidi sta makumi abidi linya ashu wanyigesi waba. Ok, genda kwango funa mpiregi wangula. Bama zedo kwanti wajiteka kusinyo. Kakati wanyiga kodi usta.

Ebiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mya ashinonge soba okay ogenda genda kumenu waliwo tiketi ya katambula jekali kabalero paka kulokuna waliwo tiketi ya overs ordinary singe kibimba byonna bikwata kati genda osobola okwanta onyiga ku tiketi gyoyagala bwonyiga ko space egenda kujja teka opini kodi ya mobile mano onyiga soba okay bubanga tunogenda kwanti ofunye mpira egiwangula genda mukiruko gisibo gya kwanti wangula ne bannaffe aba full time half time odds bakuwa mpira kwata tiketi eziwerako ngonyiga sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri mya ash ya kode ya aliko musambu wa Brighton Nature House contract wa jisaziza klabu ya Fiorentina mufumu ndeba mwita Tariq Lamptey yenga takutimia Fiorentina kuntanu kastroni eno ne mwezi goku winafu novuno wama ngaba samba timu ya Como okuvolo tadangamu kuwanga akubira timu eno mami msajia utiafu novuno wama anyi kakati ono Tariq Lamptey klabu ya Fiorentina mkute kunkona contract ene jisaziza ya vamu timu ya chausu kwega taku Brighton mwaka kwa bili abili kubakadu wa pondi busatu Brighton tonati kubile mpira chikumu abili mwebili na atiba gozu tanu na atika mnyamba kumina abili muna ganono kakati abia Fiorentino bagenza master kwa antiba muna abila master mgamba pete tuwa manyanti tuwa letuwa wando wa detu vile tugende master kwa angatufu na umusambi omulala watu Tariq Lamptey Fiorentino mugobie ateli onela andwe smesa ateke doa kuluka loa wa sambia tanu mba tanu omtende swa chime guangile jeti na bala angiride okutani kukwe tekera wadi kape gendo kubela mamu kagamerika miaka satu mnana lionel andwe smesi mamu ise kutikala utaru matinizi yulia Alvarez kutika Santiago Castro wabulonya bebatebi waluwa basambi haba tabasos waluwa basambi haba itidua kutimwe no mungi ogusoka okulila utaro di lolo waboka junior Saidi Romero wa Getafe Santiago Beritwan waliwa peti korekipa baitidua kutimwe juki na ntima nafa Argentina bali mchivinyo omuli Algeria jibajo kwa ntima gula unayonga kumina mkago mezgo mkag okuli Austria kutike guangiria Jordan bebagendo kwa ntima samba na World Cup nenga lionel Andrew Messi yomuku waitidua kutimwe guangiria Argentina okwete kile mpira ja World Cup gendo kubera ho kwa kumalia sezoni eno.

0: Alright, wabali nyogwe na chaji ya kumideko, chienda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, akade kaduka, ngenda kupera nga mkwere kereza, wali kusawa biri, program umurongoti, ya genda kupera ngeja, eberenge kuongera yo. Tukia tambla na katimba, akebi mzanyo extra, echiro, echiro na kolwalero. By the way, tulimuka ungezi kubanga echiro chaja, wali echiro njoo kujira, sawa zibera mkaga paka musanvu, tuberenga ate tugenda, na katimba kebye mizanyo extra tuongero kuberanga tuita mbintu nga bwe bitambudde mu runaku ochali ne pali siruma gombebes ne 22 bet gulawo account osobola kuberanga osiba ne 22 bet kyangu nyo kuberanga gulawo account genda mu simu yo wogenda ku internet ojja kuteeka 22bet.ug website ya fe ejja kuberanga jjawo ku simu yo gendo wali ekigambo register chinyi game juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega ta 22 bet insonga zona zibiringa zitambula tunaweza abiri mwetanto kizwa kuberango siba kyokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa buli kimu kiberenga kitambula kale tuchagenda maso atanafuna mipira genda kodi ya fe ngabuli jo oberengo ofuna ku mipira ogendo ali 22 bet oberengo teka mwaka MVC tutambule gwecho ino kula kyangu nyo kugambye odi makumi ana ziri biri kuleti bali kuliko odi makumi ana ne ku ordinary kuliko odi makumi ana ezo receipt bili twetaka ko receipt emka state wa sent akaongeza kaba kawede tuba tuchikubi gwe kwata akemfisiko ina kasitoberango sibisa buvunanyizi bato siwa sent ya bizibu genda ku code oberengo funa odi makumi ana ezo bili buli emuteka mwa akemfisiko ina linda zonawe zijane zira tewali tabu fitageti ya fitotaga kemu kasetu wa sendi chiba chwedi. Gwerumba ngo nyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yekodi ya feyo. Ojia kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atana we sabiri mwe tanto kizu wa kwera ngo siwa kusta bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itawo, tubebire mpona mpona. Sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Njagala gwe na yagala ukulia kasente mkaungezi kalero. Bebe ranezo package gina kutuwe ntubeti utekema wa KMPC. Kastowe rango sibisa uvunanyi siwa. Ngoweza vili mweta noku daguru. Package zendara nazoku weziri okuli VIP. Okuli ya ikibimba, okuli ya katambla, neli siti ya bili yezu kule mbede mzezo, odi makumi ya na bili. Emweri kule eti badi, endaleri ku ordinary. Soko funezo, gena kutuentu beti, oberengo teka mwa kemfisi. Osoko kakane, kodi ya penga buli jote chukeri, sita bibiri kumina msambu. Sita, bisatu munya hash. Jayo kati kati kati. Olinde chenkuletele echiro. Wano kastatu kuatako odi makumi anemu. Echiro waluo chendeta. Echiro waluo chendeta katisoka wete gezimu. Kwa ya gala katamblo osobolo kuberango kafuna. Ya gala VIP osobolo kuberango jifuna. Ya gala echibimba kwechiri kudoketi. Ne kugambi risite zikule mbede mwe biri ya leti badi. Odi makumi ana mipire biri. Ne ordinary odi makumi ana mipire biri. Kena kutentu beti oberengo vebira ampula ampula. Bobo siwa siwa na buvunanyi siwa. Atana weza habili mwetanto kizwa kufere angu siwa. Kusta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere, tubebere. Ojia kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Mchisera anga duwete gekera final ya Champions League. Egendo kufere yo. Omwezi guno wali mu Puskas Arena ku nkomerero y'omwezi guno mu Puskas Arena mu kibuga Budapest mu gwangire Hungary wakati wa timu ya Paris Saint-Germain wa PSG nga basamba club ya Arsenal. PSG waliwo obutambi obulinkinze wawo video nga bulaga nti bo batandise dde okubeera nga beteekerateekera fayina eno. Era kirabiddwako nga golokipa tiimu ya PSG n'abamu ku bazibizinga bambadde bino abazanyi ba rugby byambala kwegamba ebyemifumbi omanyi rugby kuba kwetomera kati abasambi ba PSG naddala ba defender ne golokipa ba training nga bazanyi ba rugby kubanga bakizudde nti Arsenal ekwesa nnyo akakulya okukuleeta akavuyo mu boxi yo n'ekozesa set pieces okubeera nga ekozesa kuzimu kweza weapon okubeera nga ekuba omupiira kati golokipa tiimu ya PSG n'abazibizi bamba balaze ka video akalinkinze mu training nga bambala zi rugby bags era nga n'ettako ze bakola n'okwesukuma kulinga ku abazanyi ba rugby kati baagala balabe Arsenal obwo obubadi bwekozesa oba okujja neteeka akavuyo mu boxi yo nekuvunvubika nekutomera omupiira oba binaasoboka bagenda bazanya nga bazanyi ba rugby kutomera musajja mufata ayina abagezi ba Arsenal PSG eranisedde okweteekateeka batraining ya mu rugby bags kati kutomera muntu nga muzanyi wa rugby tokkiriza muntu kukola akavuyo mu boxi yo kubanga set pieces bakizudde nti byebimu ku ebyo wiponiza tiimu ya Arsenal. Ebisinga kuwa ntuja kujana vya wali ekiro mukaga paka musanvu. Tugenda gira mprogramu omulongooti yeddako. Tenafuna mipira genda kukodi oberengo ofune mipira genda kutentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi ziba. Atana wezi abiri mwe tanto kizwa kuberango siba. Kugambia wewe nali mkumpu dize sawa zinofuwa nyonga bwosobola. Oberengo jayo late bad ne ordinary. Weteka mwaka mfisi koina. Bulili siti ya kula odi makumi ya najiri ya mpiri ya bili. Paki jezenda la kweziri vya ipi kwele chibimba kwechiri. Na katambula kwekali. Ne lisiti ya zikule mbede mwe bili ya leti bali ne ordinary. Bulili siti ya kula odi makumi ya na mpiri ya bili. Tuetaga ke muka ungezi kali loka state wa sende chiba chiwidi. Genda kutuentu bete kama wa kemfisi. Bobato ina kemfisi ngolu lekoro alirongo lindolu encha. Mpira tejigu wayo. Gwasiba siba na bovunanyi siba. Atana wezi habiri mweta ntokizi wa kupera ango siba. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Ye kodi ya peo. Chayo katikati ya mipira jitandika buchari kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye ya hash. Anagendo kuzuka nga tutude tuwa mwumariri zada. Gwerumbo jeo. Odi makumi ya nezo biri. Kuleti bali kulike mpire vili jikula odi makumi yana. Kuordinary kulike mpire vili jikula odi makumi yana. Genda uli 20 bet balance ngote kema kemfisi. Kastove rango sivisa vunanyi ziwa. Atenga ne package zendala kweziri vya ipi kweri chibimba kwechiri. Na katambula kwekali. Sivisa vunanyi ziwa tanaweza habili mweta ntokizi wa kupera rango siwa. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ye kodi ya feo. Ja kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Jikuate mungalo jayo kati. Ngatibuna agenda kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Yenze pade siru magombebezi. Tukwatakane wali echiru mkaga paka msambu. Kankuagazize. Akaungeza akalunji. Weraba.
1: Ako ke kabadde katimba k'ebyemizannyo extra. Mutukususulire ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra. Kakutuusibwako 22 bet. 22 bet erungamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regional Gaming Board. Okubetinga gwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Baka, obomwezi guno gwa mama bikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda Midyango High School kulama.
2: Abooluganda era mbaniriza Radio Sapiencia. Katwe yongera okwebulirira ku bulungi n'obuluwanya ffe Maria Mwekerezia. Ate ne mbulamu bwaffe. Olwaleero tugenda okwebulirira ku Rosali y'Evangeli efunziddwa Summarized Gospel. Rosali entukuvu zesapuli ennya. Zetusomanga buli sapuli erina ebikolwa byayo bitaano. Buli bikolwa tulina obudde mu Ekereziya mwe bikusomerwa nga bwe twasomesebwa mu Ekereziya. Ebikolwa bino oba sapuli nyaffe gyatuyigiriza okusoma etuyamba okweyongera okunyikira mu kumutegeera ate n'okutegeera bannaffe be tubeera nabo. Ng'omuzadde yenna okuggyako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we. Awo nno tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu. Tetuba na kubuusabuusa era alina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we.
1: Obomwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na miryango high school Bulama. Esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaajyo enfaayo y'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tisangikasangika kwewandisa kugenda mu maaso ave jinjobe e Kampala ovira mu Seeta otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono okumanya ebisingawo kuba ku nooti musanvu nooti emu 69 57 26 oba ku nooti 78 79 742. Twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musigansimbiwo ne MTN Momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 star 6 hash olondeko investa oba okozesa MTN Momo app.

0: Enkuruse ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Kendamu nyaka tonye senya fama. Enkuruse ya magesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa subidwa kweto rolobu na kuruna. Kineza tube kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: Ayo furu yom siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Mpuruze ya magezi. Uta uri zakatimba kebye misanyo.

0: Ayi Maria, namasole weguru. Mpangu labireko, okwe ya mbanga ibigezo, katuanda biangeza mumula mubuno. Okubifu ulanga ama inja gomu wendo, agali tanga vijira kungule yange yomu kuru. Tuangero kwe ulira kuchia magero chino, gadusa mekitabo choku vikulirwa, kumutuwa kwe kuminevili, ulinyijolu soka.
1: Kitafe ali mukuru, erinya yolitibwe, obwaka wakawo uje, ilo ya gala vikolewe munsi, ngawe vikolewa mukuru. Tuwe mmele ya fe ya abudunaku, tusonyiwe vivili ya fe, gana kutobo tusonyiwa watu kolo uri, tosu kwa la mkuku.

damun ya katunye sanya fama radio sapiencia en kubuza ya magisi en suru yo muziki nebye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magisi ensuro yomuziki nibye mizanyo.